0: Sui fong mani ala vapea si alitia maa te pa ile amatanga mani e tele ia aso fia fia ile aso atai au ia pole weekend ni whanau le atu fatsia.
1: Sele maa neo fatunga tua ia alitia maa.
0: Mo ili.
1: Maa tango o fia ole loto maa fong o fatupese ia maa si ufonga maa nei ana momoli ei. E sa awale le tau noanga le sunga le fafenga inga ia le teungi.
0: Ia.
1: E tau ana pa le ni le fati maa le fia aula momoli mola. Mo. E waila le pesele. Ia. Te paile amatanga. Ah, te paile amatanga o le mafutanga.
0: Ya,
1: yeah, isa e mafutanga o le wumatemi nei wa amatanga ta uo. Ya, fo ilele wa inaime o tupo. Ya, te paile amatanga ele uro. Ya, lofana ya ima.
0: Mana ya.
1: Ine ya tu maupe ele mafutanga o le ulanga nei. Ya, sa uli file faaleanga mafutanga. Ya, ae tautua na amatato. Ama ifo isa munga nwa fawaitemi.
0: Ya.
1: Yeah. Continu la fatali mai siti na mal fa na u yepunta ma mal fa na u sa mo awole mai mo wina ya le avanoa wole la woni mai mo wale a inga ya on os me fatta u va as au se etia in New Zealand
0: mo ile le
1: sa mai ti la wai ya on fa manu ya ngai le au mo o matanga ta ya e ba na ya il foi ta u pesi
0: ana ya
1: te pa ile amta
0: ya na mana ifa mna tole fiafi ya mishala ngi tu fa ingol va yaso ya ole lungo le sami ya tu tu na mata to ita lenga i vai ma o nga sami ya ole mele ya just tu te ole so asforile
1: eh
0: tu te mele so fu e mautino e sa fu ita fo po news ya o ye fu ni a so fu wa fia ya mole wa ta vale la tu fa fu ina ta vale ya tu tu na ole ola ona ya inga na e we oi ta vale lungo la wana
1: ya moni le le ya tatal no easy allo sa mole na fa number so ifo ya kirani
0: sa
1: ya le fa mena tu mo tato afa pe iso tato ile lo fe ausi allo allo ese mele sa mi mal vai o tato fo mala ga mai sa mo ile le ila u fa ngo tsa mo le le lo fe ausi ya e sa ulo ine ni usila fa lo ngo pe tsa tsa ine mo le vana ine ya
0: ile le
1: o wete va va ve e fisilia la wuli yo so fa ngo tsa ina ya matana masani ya woni e va va e fa mena tuna olo ye ne vai tsai mil fa tsa wa ina le so ifo malo lo ina le tupa tamata o tasi
0: ya
1: ya fa mo e felisi yaki
0: ana
1: e felisi yaki ele le ya le la tu felisi yaki al fa mele el forma ya ona iba en ye tinga lu ye ai
0: ya
1: tsa wa vese el masima mai tsa mafa pe ya ese ya mo ava ona me pena
0: mo
1: ole na tsa o for mele ole ole ma yo lo tamana tata onga
0: sa ole
1: e fa la tsa la tsa lu da onga ele o sa olo tama vau vau il mele fai dao o le tate le ti le fa no no no talo to wala e ma isio tama
0: ya
1: ya me foi la na ma wea ta to ni tama ya ilo le maftia ta to fa na u ta to ma i pe ini me tupu ya ta to
0: sa onele
1: me se foi pe se me tupu le va matina me maftia e foi tama ti ya fa i na ila to ma vau vau ya e o ta to le ye le tonu ah
0: ya tengata ya va ima to le fana uma va ai le maftanga ya ele ta on fa tamale so fuma lo
1: ya sa lo
0: ya mi sele va o ungali ya va sa lo le ya lo tala le ah ma il tama po se si
1: politina
0: e te va ya afia yo na fana u pe au le onga
1: fia la ngona tama ti
0: sa o le al mera le tu u mai la la ta oto al tama ya te va ya i folding of or fana u le mo ya la ta li i fia fia mai ya te vai ale oti o loto ma
1: ya sa ale le ya
0: ne alofa vai atu la ta oto ma ya te tu na ta tu ma tu pe ta tu fa ya tu no ainga
1: ya moila
0: ya ma vai ta tu ainga ya te tu na ni fa mo mor sa ole mu ma fa mala tu ta tu la ina le ole oval se la u ono ta stasi ono ono ta stasi ta stasi ono
1: ta u to numero le ta
0: numero na ya un alu su fa tu la o ai la se si ainga po